parema Mr. and Mrs. Marcelo Bean, ye bon parema Kwadwo Simon, ye bon parema Mama Dorothy and Tua, ye bon pare o Yesu Kristo ni mo sere se Awurade, ma o han no en sere ma o mei, if he say wo ni wi ase han no kure han ya e sere ye e wo esumu na esumu no antimi enni won so e wo Yesu Kristo demon won na e sending WhatsApp message, won e sending SMS voice note, ye do nyina ba wanim se Awurade ma o han no en sere ma o mei ewo Yesu Kristo demo ena yebo empire. Amen, amen, amen. Yada Awurade ase ene ha na edi dwuma die no esi Awurade adwuma na Yesu ama ochina ebe ba beto aso koso ana fa bo empire na ubeye nshira Awurade ha be shira ma o na wohu wonim totin ewo Yesu Kristo demo Asempa FM 94.7 ena utie ye juma die ebaso ebrande bia de achi ukwada 2 am to 4 am ukwada bia de achi yawada 2 am to 4 am na yawada bia de achi fiada nso 2 am to 4 am mi de de somo jesi ajekum Awurade Nyankopɔn hyira wo no mo omo ne ne so hwɛ na ontene ne mo hyira wo Yesu Amar.

David Bompaye bi wonnwom aduenun son verse baby. No better. O se. Adie ba ku na me die mi sra wurade. Na nu na me hwe ho kwan yi. Se me na me die nyina. Metna eradifie.

0: abusua no mienu abo apa ho sima aduanan enumanche ye bekwa homa so na interviews bumpanimfo ye wose ye no wotwetwe nkomo ye no won ahyase na happy birthday enkomma Dr. Pascalia Pequin ya ye medical doctor ewo dansoman polyclinic Dr. Pascalia
1: sapa sapa
0: eme fidie nu numu na me kan ya de Dr. Pascalia Pequin ene eye doctor wo doctor wo dansoman polyclinic doctor fi na na kwa mu abuaten ablekuma central ho ose yen kancho ose nyankopon o hira o onno mo o manyini fi adumu enko adumu Dr. Pequin Dr. Pequin Abusia wadwenche obe YouTube asempa 94.7 FM abetimi ede adwenche ni bi afa ho no mo na yakenkan ede ama ene omayi mra hye badwam su unim se empanimfo firi ses aba ti sitting way ni empanimfo ama ya tie ni se wo hwani mu se media budget review no ebe koso na enra se utie asem o speaker of parliament de etudwa fa emra hye badwa fo se ye betumi akyere mra hye badwa ni bi ana se ye ntumi nche emra hye badwa ni bi e speaker kyere mu se wo no no oni protection bia wo de ma member of parliament bia ti se uni pa kro ko kan asem ko ye o niema na edru se ye chiwa unye immune to se ye se ye hia wo court ne wo se ye chere wo da bi eru de nya de se obegine ma ma obi a na LGBTQ+ so speaker chemo se sa wo behwe so ombetumi aye ho adwuma ne bra no bra no abusua ensem no ebi kan we ho na ye de ba enawie e wo asempa 94.7 FM ekosi se adwuma die